0: माने जे थैयासा आं रसा मोहा फारथैनि थांनाय आंनि कसुखौ फारोंनो बाहायनो हाखेनो थांबायदि होनैनो आं फोरों दङ पारारावबो बाहायनो माने माने मा होनाय जों थैमानि अलप फानो निरग फानो जिनि अमनो नारोगदि जों रसा माने न नारोगदि जिनि तंमुं चामुंनो निरग सोरोंना फैदि गाहानरङो नारोगदि आबतिरखे आं पारारक साइमा दंता जों माता मुतंबा जोंमा दिनि दंखे खना गरि आबहाय खे निरगसि जराय बयस बरनो मा मासा होता
1: जे कताल चालाय रङो नङ अमय मासा
0: आबहाय मासा होता
1: बाबराय जे फिल्म आरो निनि तां बसुग्र सामु
0: अरो तां बसुग्र सामु बोलते आं तां नै सेग्र साबा नहि दंता
1: सैनैले साबा जे कथमा सैनै
0: कथमा आंनो खायो आंनो सैयो
1: नङ
0: आंनो सैयो
1: द खनाय दंनो आं सानोमो सुंगोन रगो नुगानो दाबुक्त गोबां कुक जरा सिं नेटबो नायमाना नायमा दङ जेफोरो बाब्राय फिल्म अंखरानो ब साका बाब्राय फिल्म बिनि तांनो रसाङ आबो सिं खनाय मानानो जेफोरो आबो चेंगिनै मुन सुगि थांगोन आफ्रों खांगे सिं खनाय मानानो नायबो मानाना फिल्म न गोबां कुक सामु दाबु तांगै दङ बिसनि बागै किसि साफोन आसुगि थांगिया रसाबनाय बरक बाहायखले रसाङ न कारिनै दं मानाय अ लांमा अमाहायनो যত খাই তো রং আং সামু সঙ্গে নাই নর বিশ অমহাইকে ইংই দোকানকে নরম তাই আগার দি বাকসা করে দেবা কিসে মিসে রাজাবকা আপনি আগুলো স্যালারি থাকো এবার বাকসা বাকসা হাই হিনে ওয়ান সুগো আসুন ওখা আপনি সে বারা তাই ইংলি হানাই আমাকে তা ওয়ান সুদি গবং মা লংমা তো গবং মা লামা তো ইসি যে বিসকাঙ্গ সঙ্গে তের তের খেতলাং থাকমানো হাইকেন তেব নিনি মূনব নেব সিন মূ মানে মানে তাই নিনি মুকুমরং নারগে মানায় তাম হিন দাবি
0: আবো হাইনে
1: দ অঙ্কে তিনি বাকি আসং বেলা বেলা খেয়ে হামবাই মারো দাবি নিন কিসে জ্বর মানে বাকি হামবাই নো
0: আংবাই হামবাই নিরক যে এফ এম আন আর ফাই আনি যে কক্টমারো আনি যে ইতিহাস নিরক সিগুই মানে এফ এম আন আওয়াই খাই রাই কক সানি চান্স রে আমি যত হামবাই মারো
1: হামবাই
0: হামবাই
1: খাই দায় খাই তাকু কাতে বুক শুনে বেলা বেলা খেয়ে হামবাই মারো জরা টিউন খাই খাই তোমার বাকি সারা সাপ মেঘা এফ এম উজ্জয়ন্ত তিনি বাকি আসন অনুষ্ঠিত এলাম গরম পান্ডা।